Հասարված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում։ Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում եվրոզոնվարական ապագա։ Թումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտարարվել է 23 զանգվածային գերեզման։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում։ Անկախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականություն վարող Ադրբեջանը վերջին տարիներին հանդես է եկել որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջատարուշ և միջազգային ասպարեզում ձերքերել հուսալի գործընկերոջ ամբավ։ Ինչպես բազմից ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի խոսքը այդքան կշիռ ունի, որքան նրա ստորագրությունը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում տարածաղ տանակը և 2023 թվականին ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը երկրի անկախ քաղաքականության և ազգային շահերի վրա հիմնված դիրքորոշման Արցանիշներն են Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն են ազգային ինքնիշխանության պաշտպանությունը տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության ապահովումը միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը ինչպես նաեւ բազմակողմ եւ բազմավեկտոր համագործակցության խթանումը երկիրը բոլոր պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցում փոխադարձ արգանքի եւ հավասարության սկզբունքների հիման վրա հրաժարվելով գործել որևէ այլ պետական թելադրանքով գլոբալ եւ տարածաշրջանային փոփոխվող իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը ելավել ամրապնդում իր կապերը կենտրոնական Ասիա և թուրքական աշխարհի երկրների հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս Ղրղստան և նրա մասնակցությունը Բիշկեկում կայացած ՇԿ+ ձևաչափով հանդիպ

0: Եվս մեկ օրինակ ծառայեցին այն կարևորության, որ Ադրբեջանը վերագրում է բազմակողմ դիվանագիտությանը։ Իր ելույթներում պետության ղեկավարը ընդգծել է ՄԱԿ-ի ուտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման միասնական մեխանիզմի ստեղծման և ՄԱԿ-ի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացման կարևորությունը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները նույնպես արդյունավետ բնույթ են կրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործող ՅԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացը և դրա հետ կապված կարուսների լուծարումը նշանակալի զարգանում է, որ արտացոլում է հետհակամարտային շրջանի նոր իրողությունները։ Թուրքիայի դրազնվարական դաշինքը և թուրքական աշխարհում միասնության ամրապնդում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի իման վրա։ Միաժամանակ թուրքական պետությունների կազմակերպության աջող հեղինակությունն ու համագործակցության ուժը նպաստում են քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ, պաշտպանական և այլ ոլորտներում թուրքական ազգերի միջև ընդլայնմանը։ Տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը նույնպես վրճորոշվել են խաղում Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աճող դիրքի հարցում։ Գտնվելով արևելք արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցների խաչմերուկում, երկիրը վերածվում է Եվրոպան և Ասիան կապող կենսական նշանակություն ունեցող տրանսիտ հանգույցի։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին անդրկասպյան բեռնափոխադրումներ և Զանգեզուրի միջանցքի հեռանկարները ել ավելի է մեծացում Ադրբեջանի նշանակությունը տարածաշրջանային և գլոբալ տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի անկախ և սկզբունքային արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված ազգային շահերի վրա, ծառայում է երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, նոր գործընկերությունների հաստատմանը և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։ Անկասկած, արդարության, միջազգային իրավունքի և փոխադարձ վստահության վրա հիմնված այս քաղաքականության հաջողությունները շարունակական կլինեն նաև ապագայում։
1: Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ցունհին։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպություն միասնություն զարգացում Եվրազանվարական ապագա։ Այսօր թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ոչ միայն խոսքի տեր է Եվրասիական տարածքում, այլև կարևոր աշխարհազանվարական և տնտեսական հզոր կենտրոն։ Եթե նախորդ փլրում թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ավելի շատ ուշադրություն էր գրավում իր մշակութային հումանիտար համագործակցության ձևաչափով, ապա այսօր կազմակերպությունը դարձել է բազմակողմանի ռազմավարական դաշենք, որը դիտարկվում է համաշխարհային մասշտաբով և ընդգրկում է կենսականորեն կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, էներգետիկան և թվայնացումը։ Անկասկած Ադրբեջանի գործունեությունը հատուկ կշռի է որոշիչ դեր ունի թուրքական պետությունների կազմակերպության այս գլոբալ աճի դինամիկայում։ Պետության ղեկավարի Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը հետապնդում է չափազանց համակարգված վճռական և հեռատես գեծ հանուն թուրքական աշխարհի անսասան միասնության։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի անցկացումը Ղազախստանի հոգևոր մայրաքաղաք համարվող Թուրքեստան քաղաքում ևս մեկ կարևոր էջ բացեց թուրքական աշխարհի ինտեգրման պատմության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը գագաթնաժողովի մասնակցում էր իր գլխավորած պատվիրակությամբ, իր ելույթում անդրադարձավ շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական պահերի։ Պետության ղեկավար հատկապես ընդգծեց, որ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովների պրակտիկան, որն առաջին անգամ Շուշայում հաստատվել է 2024 թվականին, Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ արդեն դարձել է հրաշալի ավանդույթ։ Այսօր կարելի է լիակատար վստահությամբ ասել, որ թուրքական պետությունների կազմակերպության միջազգային ազդեցությունն ու կշիռը արագորեն աճում են, իսկ նրա դերը համաշխարհային քաղաքական և տնտեսական գործընթացներում ամրապնդվում է։ Այսօր թուրքական աշխարհը փոխկապակցված է ոչ միայն մեր ընդհանուր ցակմամբ, այլև Եվրասիայի ապագա քարտեզ ձևավորող հսկայական ենթակառուցվածքի նախագծերով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը և ապագայի նպատակները արտահայտել է հետևյալ կերպ. Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական պետությունների գործակցությունը հաջողությամբ շարունակվում է։ Եվրոպայի և Ասիայի միջև թվայի մետաքսի ճանապարհ նախագիծը իրականացվում է։ Առաջիկա ամիսներին նախատեսվում է շահգործման հասնել Ադրբեջանի և Ղազախստանի միջև տրանսկասպյան օպտիկամանրաթելայի Մալուխային գետը, որը այս նախագծի անբաժանելի մասն է կազմում։ Տրանսպորտի ոլորտում էր համագործակցությունը թուրքական պետությունների հետ ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհաքաղաքական միջավայրում միջի միջանցքի կարևորությունը ավելի է մեծանում։ Իրականացվող Զանգեզուրի միջանցքը կդառնա միջի միջանցքի հիմնական հատվածներից մեկը։ Միջի միջանցքի երկայնքով պարզեցվում է մաքսային ցածակարգերը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում մշակված է պերիմիթ համակարգը, ապահովում է էլեկտրոնային թույլտվությունների արագ

դրամադրումը։ Թուրքական աշխարհը, որը մեր ընտանիքն է, պետք է դառնա 21-րդ դարի ազդեցիկ աշխարհի քաղաքական ուժի կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել թուրքական բյուրոսների կազմակերպության ամրապնդման համար։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիստանի գաղթան ժողովում հնչած յուրաքանչյուր գաղափար ներկայացված յուրաքանչյուր նախագիծ եւս մենք անգամ հաստատեց, որ թուրքական բյուրոսների միջև եղբայրական կապերն արդեն վերածվում են հսկայական ուժի կենտրոնի, որի հետ պետք է հաշվի առնել համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ այս միությունը Ադրբեջանի կողմից կատարված ներդրումները, Զանգեզուրի միջանցքի նման ռազմավարական նախագծերը եւ թվային օր արարությունները աշխարհագրորեն եւ տնտեսապես մոտեցում են թուրքական աշխարհը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44-օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն հստակրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնողական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդները, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնողական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 1 զանգվածային գերեզման։ 2022 թվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը, ադրբեջանի արտաքին քաղաքական հաջողությունները կայուն բնույթ են կրում։ Անկախ եւ սկզբունքային արտաքին քաղաքականություն վարող Ադրբեջանը վերջին տարիներին հանդես է եկել որպես տարածաշրջանային զարգացման առաջատար ուժ եւ միջազգային ասպարեզում ձեռք է բերել հուսալի գործընկերոջ ամբավ։ Ինչպես բազմից ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի խոսքը այդքան կշիռ ունի, որքան նրա ստորագրությունը։ 44-օրյա հայրենական պատերազմում տարած հաղթանակը եւ 2023 թվականին ինքնիշխանության լիակատար վերականգնումը երկրի անկախ քաղաքականության եւ ազգային շահերի վրա հիմնված դիրքորոշման Արցանիշներն Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններն են ազգային ինքնիշխանության պաշտպանությունը, տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության ապահովումը, միջազգային իրավունքի նորմերի հարգումը, ինչպես նաեւ բազմակողմ եւ բազմավեկտոր համագործակցության խթանումը։ Երկիրը բոլոր պետությունների հետ հարաբերությունները կառուցում փոխադարձ արգանքի եւ հավասարության սկզբունքների հիման վրա, հրաժարվելով գործել որևէ այլ պետական թելադրանքով։ Գլոբալ եւ տարածաշրջանային փոփոխվող իրողությունների ֆոնին Ադրբեջանը Ելավելի ամրապնդում իր կապերը կենտրոնական Ասիայի եւ թուրքական աշխարհի երկրների հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այցը Ղրղստան եւ նրա մասնակցությունը Բիշկեկում կայացած ՇԿ + զվաճապով հանդիպանը եւս մեկ օրինակ ծառայեցին այն կարեւորության, որ Ադրբեջանը վերագրում է բազմակողմ դիվանագիտությանը։ Իր ելույթներում պետության ղեկավարը ընդգծել է ՄԱԿ-ի ուտանգության խորհրդի բանաձևերի կատարման միասնական մեխանիզմի ստեղծման եւ ՄԱԿ-ի շրջանակներում բարեփոխումների իրականացման կարեւորությունը։ Ադրբեջանի դիվանագիտական նախաձեռնությունները նույնպես արդյունավետ բնույթ են կրում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ գործող ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի գործընթացը եւ դրա հետ կապված կառույցների լուծարումը նշանակալի զարգանում է, որը արտացոլում է հետհակամարտային շրջանի նոր իրողությունները։ Թուրքիայի դրազնվարական դաշենք եւ թուրքական աշխարհում միասնության ամրապնդում առանձնատուկ տեղ են զբաղեցնում մեր երկրի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքի իման վրա։ Միաժամանակ Թուրքական պետությունների կազմակերպության աջող խեղնակությունն ու համագործակցության նրույժը նպաստում են քաղաքական, տնտեսական, տրանսպորտային, էներգետիկ, պաշտպանական եւ այլ ոլորտներում թուրքական ազգերի միջև կապերի ընդլայնմանը։ Տրանսպորտային եւ լոգիստիկ նախագծերը նույնպես վրճորոշ դեր են խաղում Ադրբեջանի միջազգային ասպարեզում աջող դիրքի հարցում։ Գտնվելով արևելք Արևմուտք եւ հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցների խաչմերուկում, երկիրը վերածվում է Եվրոպան եւ Ասիան կապող կենսական նշանակությունն ուղղող տրանսիտ հանգույց։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղին Անդրկասպյան բեռնափոխադրումները եւ Զանգեզուրի միջանցքի հեռանկարները ելավելի է մեծացում Ադրբեջանի նշանակությունը տարածաշրջանային եւ գլոբալ տրանսպորտային հաղորդակցության ոլորտում։ Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի անկախ եւ սկզբունքային արտաքին քաղաքականությունը, որը հիմնված է ազգային շահերի վրա, ծառայում է երկրի միջազգային դիրքերի ամրապնդմանը, նոր գործընկերությունների հաստատմանը եւ տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։ Անկասկած արդարության միջազգային իրավունքի եւ փոխադարձ վստահության վրա հիմնված այս քաղաքականության հաջողությունները շարունակական կլինեն նաև

Այսօր թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ոչ միայն խոսքետել է Եվրասիական տարածքում, այլև կարևոր աշխարհազան վարական և տնտեսական հզոր կենտրոն։ Եթե նախորդ փլրում թուրքական պետությունների կազմակերպությունը ավելի շատ ուշադրություն

Աբովյեւ ընդգրկում է կենսականորեն կարևոր ոլորտներ, ինչպես են արտաքին քաղաքականությունը, անվտանգությունը, տրանսպորտային լոգիստիկան, էներգետիկան եւ թվայնացումը։ Անկասկած, Ադրբեջանի գործունեությունը հատուկ կշռի է որոշիչ դեր ունի թուրքական պետությունների կազմակերպության այս

է կարևորեց բացեց թուրքական աշխարհի ինտեգրման պատմության մեջ։ Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը գագաթնաժողովի մասնակցում էր, իր գլխավորած պատվիրակությամբ իր ելույթում անդրադարձավ շատ կարևոր աշխարհակաղակական պահերի։ Պետության ղեկավար հատկապես

0: Կառուցվածքը այն նախագծերով նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը եւ ապագայի նպատակները արտահայտել է հետեւյալ կերպ. Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական պետության տնտեսական գործընթացներում ամրապնդվում է։ Այսօր թուրքական աշխարհը փոխկապակցված է ոչ միայն մեր ընդհանուր ցակմամբ, այլև Եվրասիայի ապագա քարտը զձևավորող հսկայական ենթակառուցվածքային նախագծերով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը այս ուղղությամբ ձեռնարկած ռազմավարական քայլերը եւ ապագայի նպատակները արտահայտել է հետեւյալ կերպ. Թվային զարգացման ոլորտում թուրքական Կամպեցների համագործակցությունը հաջողությամբ շարունակվում է։ Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև թվային մետաքսի ճանապարհ նախագիծը իրականացվում է։ Առաջիկա ամիսներին նախատեսվում է շահագործման հասնել Ադրբեջանի եւ Ղազախստանի միջև տրանսկասպյան օպտիկամանրաթելային ալուխային գեծը, որը այս նախագծյան բաժանելի մասն է կազմում։ Տրանսպորտի ոլորտում իր համագործակցությունը թուրքական պետությունների հետ ընդլայնվում է։ Ներկայիս համաշխարհային աշխարհակական միջավայրում միջի միջանցքի կարևորությունը ավելի է մեծանում։ Իրականացվող Զանգեզուրի միջանցքը կդառնա Միջի Միջանցքի հիմնական հատվածներից մեկը։ Միջի Միջանցքի երկայնքով պարզեցվում է մաքսային ընթացակարգերը։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության շրջանակներում մշակված է Պերմիթ համակարգը, ապահովում է էլեկտրոնային թույլտվությունների արագ տրամադրումը։ Թուրքական աշխարհը, որը մեր ընտանիքն է, պետք է դառնա 21-րդ դարի ազդեցիկ աշխարհակաղակական ուժի կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել թուրքական պետությունների կազմակերպության ամրապնդման համար։ Ընդհանուր առմամբ Թուրքիստանի գաղթան ժողովում հնչած յուրաքանչյուր գաղափար ներկայացված յուրաքանչյուր նախագիծ եւս մենք անգամ հաստատեց, որ թուրքական պետությունների միջև եղբայրական կապերն արդեն վերածվում են հսկայական ուժի կենտրոնի, որի հետ պետք է հաշվի առնել համաշխարհային ասպարեզում։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ այս միությունը Ադրբեջանի կողմից կատարված ներդրումները, Զանգեզուրի միջանցքի նման ռազմավարական նախագծերը եւ թվային նոր արարությունները աշխարհագրորեն եւ տնտեսապես մոտեցում են թուրքական աշխարհը։
1: Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

շարունակում ենք մեր հաղորդումը վերջին 4 տարվա ընթացքում հայտաբերվել է 23 զանգվածային գերեզման։ Ադրբեջանի տարածքների դեմ Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի արդյունքում մեր հողերը օկուպացվել են, իսկ այդ տարածքներում ապրող մարդիկ ենթարկվել են ցեղասպանության, անհետացել, գերի են վերցվել և պատանդ են վերցվել։ Հայտնի է, որ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորել է մոտ 4000 ադրբեջանի քաղաքացի, և այսօր Հայաստանը խուսափում է նրանց ճակատագրի մասին որևէ տեղեկատվություն տրամադրելուց։ 44 օրյա հայկական պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանը Հայաստանի օկուպացիոն ճիրաններից հաստագրեց իր հողերի մեծ մասը։ Եվ 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղ ունեցած տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում ապահովեց իր ինքնիշխանությունը և հասավ տարածքային ամբողջականության իր տարածքներում։ Պատերազմի արդյունքում մասնագրված մեր տարածքներում մենք մեծ ու սարսափելի տեսարանների ականատես դարձանք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ Մամուլում տեղ գտած տեղեկատվության համաձայն անհայտ է առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով անհետ կորած 3890 ադրբեջանցիների, այդ թվում 71 երեխայի, 267 կնոջ, 326 տարեցների, ինչպես նաև ռազմագերիների և պատանների կարգավիճակում հայտնված 872 անձանց հետագա ճակատագերը։ Հայտնի է, որ Հայաստանը խուսափում է որևէ տեղեկատվություն տրամադրել մեր գրեթե 4000 քաղաքացիների ճակատագրի մասին, որոնց ճակատագիրը անհայտ է, թե պատերազմից առաջ, թե հետո Հայաստանը չի ցանկանում քայլ անել այս ուղղությամբ։ Ինչպես գիտեք, նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հանրակայանների համաձայն ազդագրված տարածքներում առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորած ադրբեջանի քաղաքացիների հավանական գերեզմանները հայտնաբերելու համար որոնական միջոցառումները դեռևս շարունակվում են։ 2024 թվականի սկզբին Խոջալու քաղաքի կենտրոնում վերականգնողական և վերակառուցման խոշոր աշխատանքների շրջանակներում իրականացված պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է թաղված մարդկային մնացորդների զանգված։ Իհարկե, սա ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին զանգվածային գերեզմանը չէ։ Մի քանի զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել այդ տարածքներում։ Նաև պետք է նշել, որ վերջին տարիներին Խոջալուի շրջանի Ֆարուխ գյուղում հայտնաբերված մարդկային մնացորդները ենթադրաբար պատկանում են այն անձանց, որոնք հնատակվել են առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ Ֆարուխի բարձունքների և համանուն գյուղի համար մղված մարտերում։ Զանգվածային գերեզմաններ են հայտաբերվել նաև Ֆիզուլիի շրջանի Աշաղի Սեյդ Ահմեդլի և Աղդամի շրջանի Սարըջալի գյուղերում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում Շուշայի բանդի տարածքում հայտնաբերվել են մարդկային մնացորդները, որոնք ենթադրաբար պատկանում են 17 անձի։ Քելբաջար քաղաքում վերակառուցման և վերականգնողական աշխատանքների շրջանակներում իրականացված որոնողական աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերվել է ևս 1 զանգվածային գերեզման։

Սանյուր կուտվականի հոկտեմբերին ռազմագերիների անհետ կորածների և պատանների հարցերով պետական հանձնաժողովը հրապարակեց տեղեկատվություն Խոջավենդի շրջանի Էդելի գյուղում գտնվող զանգվածային գերեզմանի մասին, որտեղ թաղված են 12 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանել են հայերի կողմից առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ։ Պետք է նաև նշել, որ անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան պատշաճ կերպով չգրանցելով կամ հետաքննություն չանցկացնելով, ինչպես նաև նրանց մասին տեղեկատվություն չտրամադրելով, Հայաստանը խախտում է այս փաստաթղթի առնվազն 4 հոդված։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։

Ере гуни мег зайна. Мичез гайен радио цун хинг. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Մեր մոտեցում անփոփոխ է, կան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հնարավորություններ։ Զանգեզուրի Միջանցքը հետաքրքրում է նաև Եվրասիայի գերտարություններին։ Ազերի ճրախի Գյունեշլի հանքավայրում ենք նարկելի առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեր մոտեցում անփոփոխ է, կան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հնարավորություններ։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Վաշինգտոնում կայացած պատմական գագաթնաժողովը համարում է Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության ապահովման նոր փուլի սկիզբ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում ընդունված փաստաթղթերը և արված հայտարարությունները կարևոր քաղաքական հիմք հանդիսացան ադրբեջանա-հայկական հարաբերություններում երկարատև հակամարտությունից խաղաղության և համագործակցության անցնելու համար։ Հետագա գործընթացները ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված քայլերը և տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ցույց տվեցին, որ այս մոտեցումը չի սահմանափակվում միայն հայտարարություններով։ Դրագրողների հարցազրույցում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը անդրադարձավ խաղաղության գործընթացին և ասաց. Խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների որոշակի փուլում սպասվում էր, որ այս գործընթացը ավարտվի օգոստոսին, սակայն անհրաժեշտ էին իրական քայլեր։ Սահմանադրությունը փոփոխվեց և ընդունվեց նոր սահմանադրություն։ Այս ամենի ֆոնին մենք լսեցինք ինչպես ադրբեջանական հանրության, այնպես էլ համաշխարհային հանրության սպասվող դիրքորոշումը այս գործընթացում։ Այնուամենայնիվ կարևոր է, որ Հայաստանը Կատարի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար իրեն վերապահված մի շարք պարտավորություններ։ Ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերացումը կարևոր պայման է խաղաղության համաձայնագրի կայունության և իրավական ուժի համար։ Հայաստանում խորհրդարանական դրությունների նախորդին և դրությունից հետո արված հայտարարությունները որոշակի սպասումներ են ստեղծել գործընթացի շարունակության վերաբերյալ։ Մինչև տարի վերջ սահմանադրական գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի ղեկավարության կողմից արված ուղերձները ուշադիր հետևում են ադրբեջանի կողմից առաջկաշված պահանջների կատարման առումով։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով սահմանված պարտավորությունների կատարումը հնարավորություն է տալիս հանձնել նոր փուլի։ Ադրբեջանական կողմի մոտեցումը մնում է անփոփոխ և կան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրելու հնարավորությունները։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Բայդենի վարչակազմը քաղաքական ասպրեզիցի հեռանալուն նախորդին Հայաստանի հետրազն վարական գործընկերության կանոնադրությունը ստորագրել։ Կանոնադրության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտության ընդգրկումը ևս մի անգամ ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի դեմ 907 ուղման կրկին կիրառումը պատահական չէր և որ դրա հետևում թաքնված է խտրականության քաղաքականություն։ Միևնույն ժամանակ դա միտումնավոր կողմնակալ քաղաքականության մի մասն էր։

Հրանալ, որ բայդենի վարչակազմն էր, որ խեղաթյուրեց պատմական ճշմարտությունը և ճանաչեց այսպես կոչված հայոց ցեղասպանությունը։ Նպատակը եղբայրական Թուրքիային և ողջ թուրքական աշխարհին թիրախդարձնելն ու շարունակական ճնշումներ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Բայդենի վարշակազմի միջնորդական ջանքերի ձախողման հիմնական պատճառներից մեկը նման կողմնակալ քաղաքականությունն է։ Պատահական չէ, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստալիքներին տված հարցազրույցում ներկայ իրականություն ներկայացրել է ոչ միայն մեր հասարակության, այլև համաշխարհային հանրության ուշադրությանը։ Ադրբեջանի հարցում Բայդենի վարշակազմի գլխավոր սխալը այն էր, որ նա ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունները դարձրեց Ամերիկյան հարաբերությունների զոհը։ Այս բոլորը շատ զգայուն հարցեր են մեր պետության շահերի տեսանկյունից։ Իր երկրում կայացած խորհրդանական դրույթներից հետո Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձի առաջին Արտասահմանյան այցը Ադրբեջան այս առումով դիվանագիտական լուրջ ուղերձ հաղորդում։ Այս այցը համահունչ պատասխան տվեց այն շրջանակներին, որոնք ցանկանում էին բաժանել Հարավային Կովկասը բաժանարար գծերով և այն դարձնել իրենց շահերի պատանդը։ Սա նշանակում է, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանն ու Վրաստանը իրենց ազգային շահերը Միջազգային իրավունքը և արդարադատությունը չեն հիմնելու ուրիշների շահերի վրա և չեն վերացվելու մեր տարությունների ձերքին խաղի գործիքի։ Ոչ ոքի թույլ չի տրվի միջամտել մեր երկրների ներքին գործերին, խաթարելով հասարակ հակական կայունությունը և որպես հետևանք ևս մեկ անգամ սպառնալով մեր ինքնիշխանությանը և պետական շահերին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մամուլին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսօր վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են բոլոր ուղղություններով։ Ես հավատում եմ, որ մեր քաղաքական հարաբերությունները կարող են օրինակ ծառայել բոլոր հարևանների համար, ասել են ուղեր ցղելով Հարավային Կովկասը ապակայնացնել ցանկացող ուժերին։ Ադրբեջանի նախագահի այս ուղերձեությունը ռազմավարական տեսանկյունից բավականին խորն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի Ադրբեջանի նախագահի հետ Բաքվում արած արտահայտությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին արտաքին դրակատարներին և շահագրգիռ կողմերին, որ ոչ ոք չի կարող իրականացնել իրենց նախագիծը և հաջողությունների հասնել այս տարածաշրջանում առանց հաշվի առնելու առաջ Նորդի դիրքորոշումը, ով որոշում է Հարավային Կովկասի քաղաքական լանդշաֆտը, դիմելով մեր պետության ղեկավարին նա ասաց. Դուք տարածաշրջանում ունիկալ առաջնորդ եք և օրինակ եք ծառայում նաև մեզ համար։ Դուք ղեկավարում եք ձեր երկիրը պաշտպանելով ձեր պետության շահերը, սա դաս է, որից շատ պետություններ պետք է օգտվեն։ Այն շրջանակները, որոնք անտեսում են Հարավային Կովկասի երեք պետություններից երկուսի Ադրբեջանի և Վրաստանի համընկնող դիրքորոշումները և աշխարհակահաղական իրականությունը, որի հեղինակն Ադրբեջանի նախագահ, պետք է իմանան, որ իրենց բռնապետական հրետորաբանությունը սոցիալական հիմք չունի մեր աշխարհագրության մեջ։ Այն քաղաքական կենտրոնները, որոնք սպառնում են մեր երկրի ազգային շահերին, դատարկ խոստումներ տալով Հայաստանին պարբերաբար հարձակողական զենքերով ուժեղացնելով, ռազմական, քաղաքական և ֆինանսական աջակցությունը խնայելով, օկուպանտ երկրին հերթական անգամ կոպիտ երազանքների մեջ գցելով, պետք է հասկանան, որ միջազգային իրավունքը, պատմական արդարադատությունը և Հարավային Կովկասի նոր իրականությունը չեն կարող անտեսել։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Զանգեզուրի միջանցքը, հետաքրքրում է նաև Եվրասիայի գերտարություններին։ Տարածաշրջանում Ադրբեջանի արկա ռազմաքաղաքական առավելությունը նոր հնարավորություններ է ստեղծում Զանգեզուրի միջանցքի իրագործման համար։ Այս միջանցքը հետաքրքրում է ոչ միայն տարածաշրջանի պետություններին, այլև միջազգային քաղաքական և տնտեսական կենտրոններին։ Ուստի Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կանխելու Հայաստանի հնարավորությունները ընդարձակ չեն։ Մի խոսքով տարածաշրջանային պետությունների հետ միջանցքի բացման հարցում պնդում են նաև Եվրասիական տարածքում գտնվող պետությունները, սակայն Զանգեզուրի միջանցքի բացման պատասխանատվությունը կիսող Հայաստանը դեռ փորձում է շարքել այս հարցը, սակայն Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում պարտություն կրած Հայաստանը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին համաձայն Երակոմ հայտարարության ստորագրել է փաստաթուղթ, որը նախատեսում է անարգել ճանապարհ դեպի Նախճավան առանց մաքսային կամ սահմանային հսկողության։ Միջազգային փորձագետները կարծում են, որ եթե Զանգեզուրի

Սնոմայ Սարսում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կամքի բացակայության արդյունքն է։ Հայտնի է, որ Ադրատեման քննարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, նույնպես խոսում է այն մասին, որ Զանգեզուրի Միջանցքի բացման հավանականությունը լրջանում է։ Իհարկե, այն, որ Հայաստանի տարբերություն Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների դեռևս սպասողական դիրք է զբաղեցնում, Սնոմայ Սարսում Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կամքի բացակայության արդյունքն է։ Հայտնի է, որ Ադրբեջանական պետությունը արդեն լուծել է Զանգեզուրի Միջանցքի իր հատվածի տրանսպորտային և նյութատեխնիկական ապահովման հարցերի ավելի քան 70%-ը, առաջիկայում նախատեսում է ավարտել այս ուղղությամբ երկաթուղային գիծը և մայրուղին։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ազերի չրախի Գյունեշլի հանքավայրում ենք նարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։ Ադրբեջանի էներգետիկ ոլորտում նոր փուլ է սկսվել։ Այսպիսով BP-ն և նրա Ազերի Չրաղ Գյունեշլի գործընկերները հայտարարեցին, Կասպիսովի ադրբեջանական հատվածում գտնվող Ազերի Չրաղ Գյունեշլի հանքավայրի բլոկում ազատ բնական գազի առևտրային արտադրության մեկնարկի մասին։ Սա Ազերի Չրաղ Գյունեշլի պատմության մեջ առաջին առևտրային գազի արտադրությունն է, որը համարվում է աշխարհի ամենամեծ նավթանքերից մեկը։ Նախագծի շրջանակներում առաջին ազատ գազահորը հորատվել է Արևմտյան Չրաղի գործող հարթակից։ Հորատանցքից նախնական մեծ բացի կհավաքվեն կարևոր երկրաբանական և տեխնիկական տվյալներ ապագա լիարժեք զարգացման ծրագրերի պատրաստման համար։ BP-ի տվյալներով Ազերի Չրաղ Գյունեշլի հանքավայրի ազատ գազի պաշարները գնահատվում են մոտ 4 տրիլիոն խորանարդֆուտ, և ապագայում կայ Սանիշի Աչինը Ռուժ մինչև 6 տրիլիոն խորանարդֆուտ։ Ի տարբերություն նավթի արտահանման հետ կապված գազի, այս գազը արտահանվում է անմիջապես գազի պաշարներից և համարվում է անկախ էներգետիկ ռեսուրս։ Մասնագետների կարծիքով նախագիծը ներդրում կունենա Ադրբեջանի գազի արտահանման ուժի մեծացման գործում, մասնավորապես եվրոպական շոկաներ գազի լրացուցիչ մատակարարումների առումով։ Միաժամանակ այն կբարձրացնի Ազերի Չրաղ Գյունեշլի հանքավայրի կարևորությունը ոչ միայն որպես նավթի աղբյուր, այլև որպես ռազմավարական գազային հանքավայր։ Պետք է նշել, որ Ազերի Չրաղ Գյունեշլի բլոկը նավթի արտահանում 1997 թվականից և մինչ օրս համարվում է Ադրբեջանի էներգետիկ պատմության մեջ ամենամեծ նախագծերից մեկը։ Ազերի Չրաղ Գյունեշլի պայմանագրում 2024 թվականին կատարված փոփոխությունները իրավական հիմք ստեղծեցին ազատ գազի պաշարների հետախուզման, գնահատման և զարգացման համար։ Արտադրության մեկնարկ համարվում է այդ որոշման առաջին գործնական արդյունքը։ Այս նախագիծը ռազմավարական նշանակությունն է Ադրբեջանի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդման, գազի արտահանման ուղիների ընդլայնման և երկրի որպես Եվրոպայի հուսալի էներգամատակարարի դերի ամրապնդման առումով։

հասարվածարագրում դուք կարող եք լսել։ Մեր մոտեցում անփոփոխ է, կան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հնարավորություններ։ Զանգեզուրի Միջանցքը հետաքրքրում է նաև Եվրասիայի գերտարություններին։ Ազերի ճրախի գյունեշլի հանքավայրում ենք նարկել է առաջին ազատ բնական գազի արտադրությունը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեր մոտեցում անփոփոխ է, կան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման հնարավորություններ։ Անցյալ տարվա օգոստոսին Վաշինգտոնում կայացած պատմական գագաթնաժողովը համարում է Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության ապահովման նոր փուլի սկիզբ։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում ընդունված փաստաթղթերի և արված հայտարարությունները կարևոր քաղաքական հիմք հանդիսացան ադրբեջանա-հայկական հարաբերություններում երկարատև հակամարտությունից խաղաղության և համագործակցության անցնելու համար։ Հետագա գործընթացները ադրբեջանի կողմից ձեռնարկված քայլերը և տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ցույց տվեցին, որ այս մոտեցումը չի սահմանափակվում միայն հայտարարություններով։ Լրագրողների հարցազրույցում արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը անդրադարձավ խաղաղության գործընթացին և ասաց. Խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների որոշակի փուլում սպասվում էր, որ այս գործընթացը ավարտվի օգոստոսին, սակայն անհրաժեշտ էին իրական քայլեր, սահմանադրությունը փոփոխվեց և ընդունվեց նոր սահմանադրություն։ Այս ամենի ֆոնին մենք լսեցինք ինչպես ադրբեջանական հանրության, այնպես էլ համաշխարհային հանրության սպասվող դիրքորոշումը այս գործընթացում։ Այնուամենայնիվ կարևոր է, որ Հայաստանը Կատարի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար իրեն վերապահված մի շարք պարտավորություններ։ Ադրբեջանական կողմը կարծում է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերացումը կարևոր պայման է խաղաղության համաձայնագրի կայունության և իրավական ուժի համար։ Հայաստանում խորհրդարանական դրությունների նախորդին և դրությունից հետո արված հայտարարությունները որոշակի սպասումներ են ստեղծել գործընթացի շարունակության վերաբերյալ։ Մինչև տարի վերջ սահմանադրական գործընթացի վերաբերյալ Հայաստանի ղեկավարության կողմից արված ուղերձները ուշադիր հետևում են ադրբեջանի կողմից առաջկաշված պահանջների կատարման առումով։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով սահմանված պարտավորությունների կատարումը հնարավորություն է տալիս հանցնել նոր փուլի։ Ադրբեջանական կողմի մոտեցումը մնում է անփոփոխ և կան խաղաղության համաձայնագրի ստորագրելու հնարավորությունները։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Բայդենի վարչակազմը քաղաքական ասպարեզի ծերանալու նախորդին Հայաստանի հետազանվարական գործընկերության կանոնադրություն է ստորագրել։ Կանոնադրության տեքստում Լեռնային Ղարաբաղ արտահայտության ընդգրկումը եւս մի անգամ ցույց տվեց, որ Ադրբեջանի դեմ 907 ուղման կրկին կիրառումը պատահական չէր եւ որ դրա հետեւում թաքնված է խտրականության քաղաքականություն։ Միևնույն ժամանակ դա միտումնավոր կողմնական քաղաքականության մի մասն էր։ Չպետք է մոռանալ, որ Բայդենի վարչակազմն էր, որ խեղաթյուրեց պատմական ճշմարտությունը եւ ճանաչեց այսպես կոչված հայոց ցեղասպանությունը։ Նպատակը եղբայրական Թուրքիային եւ ոչ թուրքական աշխարհին թիրախդարձնելն ու շարունակական ճնշումներ։ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև Բայդենի վարշակայումի միջնորդական ջանքերի ձախողման հիմնական պատճառներից մեկը նման կողմնակալ քաղաքականությունն է։ Պատահական չէ, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը տեղական հերոսալիքներին տված հարցազրույցում ներկա իրականություն ներկայացրել է ոչ միայն մեր հասարակության, այլև համաշխարհային հանրության ուշադրությանը։ Ադրբեջանի հարցում Բայդենի վարշակայումի գլխավոր սխալ այն էր, որ նա ամերիկա-ադրբեջանական հարաբերությունները դարձրեց Ամերիկյան հարաբերությունների զոհը։ Այս բոլորը շատ զգայուն հարցեր են մեր պետության շահերի տեսանկյունից։ Իր երկրում կայացած խորհրդանական դրույթներից հետո Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձի առաջին Արտասահմանյան այցը Ադրբեջան այս առումով դիվանագիտական լուրջ ուղեր է հաղորդում։ Այս այցը համահունչ պատասխան տվեց այն շրջանակներին, որոնք ցանկանում էին բաժանել Հարավային Կովկասը բաժանարար գծերով եւ այն դարձնել իրենց շահերի պատանդը։ Սա նշանակում է, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանն ու Վրաստանը իրենց ազգային շահերը Միջազգային իրավունքը և արդարադատությունը չեն հիմնելու ուրիշների շահերի վրա և չեն վերածվելու մեր տարությունների ձերքին խաղի գործիքի։ Ոչ ոքի թույլ չի տրվի միջամտել մեր երկրների ներքին գործերին, խաթարելով հասարակ հակական կայունությունը և որպես հետևանք ևս մեկ անգամ սպառնալով մեր ինքնիշխանությանը և պետական շահերին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը մամուլին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսօր վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները հաջողությամբ զարգանում են բոլոր ուղղություններով։ Ես հավատում եմ, որ մեր քաղաքական հարաբերությունները կարող են օրինակ ծառայել բոլոր հարևանների համար, ասել են ուղեր ցղելով Հարավային Կովկասը ապակայնացնել ցանկացող ուժերին։ Ադրբեջանի նախագահի այս ուղեր ցեյությունը ռազմավարական տեսանկյունից բավականին խորն է։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի Ադրբեջանի նախագահի հետ Բաքվում արած արտահայտությունները եւս մի անգամ ցույց տվեցին արտաքին դրակատարներին եւ շահագրգիռ կողմերին, որ ոչ ոք չի կարող իրականացնել իրենց նախագիծը եւ հաջողությունների հասնել այս տարածաշրջանում առանց աշվի առնելու Նորդի դիրքորոշումը, ով որոշում է Հարավային Կովկասի քաղաքական լանդշաֆտը, դիմելով մեր պետության ղեկավարին նա ասաց. «Դուք տարածաշրջանում ունիկալ առաջնորդ եք և օրինակ եք ծառայում նաև մեզ համար. Դուք ղեկավարում եք ձեր երկիրը պաշտպանելով ձեր պետության շահերը, սա դաս է, որից շատ պետություններ պետք է օգտվեն»։ Այն շրջանակները, որոնք հանդեսում են Հարավային Կովկասի երեք պետություններից երկուսի Ադրբեջանի և Վրաստանի համընկնող դիրքորոշումները և աշխարհակահաղական իրականությունը, որի հեղինակն Ադրբեջանի նախագահ, պետք է իմանան, որ իրենց բռնապետական հրետորաբանությունը սոցիալական հիմք չունի մեր աշխարհագրության մեջ։ Այն քաղաքական կենտրոնները, որոնք սպառնում են մեր երկրի ազգային շահերին, դատարկ խոստումներ տալով Հայաստանին պարբերաբար հարձակողական զենքերով ուժեղացնելով, ռազմական, քաղաքական և ֆինանսական աջակցությունը խնայելով, օկուպանտ երկրին հերթական անգամ կոպիտ երազանքների մեջ գցելով, պետք է հասկանան, որ միջազգային իրավունքը, պատմական արդարադատությունը և Հարավային Կովկասի նոր իրականությունը չեն կարող անտեսել։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Զանգեզուրի միջանցքը հետաքրքրում է նաև Եվրասիայի գերտարություններին։ Տարածաշրջանում Ադրբեջանի առկա ռազմաքաղաքական առավելությունը նոր հնարավորություններ է ստեղծում Զանգեզուրի միջանցքի իրագործման համար։ Այս միջանցքը հետաքրքրում է ոչ միայն տարածաշրջանի պետություններին, այլև միջազգային քաղաքական և տնտեսական կենտրոններին։ Ուստի Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կանխելու Հայաստանի հնարավորությունները ընդարձակ չեն։ Մի խոսքով տարածաշրջանային պետությունների հետ միջանցքի բացման հարցում պնդում են նաև Եվրասիական տարածքում գտնվող պետությունները, սակայն Զանգեզուրի միջանցքի բացման պատասխանատվությունը կիսող Հայաստանը դեռ փորձում է շարքել այս հարցը, սակայն Ղարաբաղային երկրորդ պատերազմի պարտություն կրած Հայաստանը 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին համաձայն Երակոմ հայտարարության ստորագրել է փաստաթուղթ, որը նախատեսում է անարգել ճանապարհ դեպի Նախճավան առանց մաքսային կամ սահմանային հսկողության։ Միջազգային փորձագետ